0: Tengo que tasar ning kandang ayam.
1: Asik. Kandang ayam ayame sapa?
0: Ayame pose.
1: Kau si godok, si godok nak godok apa nang nini nene gue?
0: Tengah kumna nika sawi kok.
1: Duh, sawi bayar wit wingi apa orang bosen?
0: Wingi tu mboten wingi.
1: Apa diulek nak bumbu kacang?
0: Bumbu kacang ni wonten nika.
1: Lu nyong wingi dinei bumbu kacang nang Mama Ida jan enak banget. Esi separo.
0: Si.
1: Esi separo, tek bebek nak karo kaya apa jenang, tek kerajang nak nanas karo timun, bluuuuh.
0: Jok itu pahitir panas-panas
1: ini. Iya panas-panas, gue tek lepok nang kulkas anas sejam rong jam, buh, anyes.
0: Lebih-lebih kaya deh goreng na tahu, deh siram nih gue bumbu kacang.
1: Oh, enak banget, pokoknya tangannya liwat lah, ora ketonacan.
0: Ah, mikir temen.
1: Ceklane, peyek kaki radun dah, peyek kacang ya, enak banget. Iya, Jan. Wingi, nyong ya mangan peyek kacang, padang gawa peyek kacang, gropak kayak bumbu nija, terus bumbu ningah, luar biasa banget wingi. Pokoknya pepek pisan, matur nuwun sangat.
0: Niki kaki ini bener takoni temane.
1: Lekwe kaki ini takoni gini, misal Rika gini duwe. Amit-amit teh putu ne apa anak ke jebul ne temen.
0: Malah tuh pas uas pokok ya. Anu si awit singgo nama ko nama desi.
1: Oh iya.
0: Urung bener nih gak mama tani urung muncul urung cengat-cengat urung diren.
1: Kayak kue tadi.
0: Tahu-tahu nama desi pada gula pengalaman.